Okey, selamat dia. Salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai dari Salam FM yang telah menemani ni dari jam daripada sejak awal pagi jam 4 dia ada jam 8 dia ya. Okey, kira biasa bersama kami Well Asia FM Moy lain daripada yang lain tepat jam 8 tu sehingga jam 12 gagi like ha. Kira biasa kami akan temani ni 16 jam kudara dan pukul 8 hingga 12. Kelan pada like dan kun semai temuan hadiah termia. Untuk hiburan kenamba lah 4 dialek tu 18 ku kaum yang mau and seluruh negara masuk rakan-rakan yang gagal and Sabah je Sarawak je. Ok, Yadoh akan bergerak secara solo akan bersama Inyop dari jam 8 hingga 12 gagit istu akal. Dan biasa istu hari Khamis 6 ke Ogos 2026 sempena bulan kemerdekaan negara. Cebarkan jalur gemilang elok saja and pelusuk king nak ataupun taman-taman nak ataupun simpang-simpang kampung nak ataupun and premis-premis perniagaan kedai-kedai runcit ataupun elok tempat-tempat yang sesuai lah. Eh, boleh pacakkan nang dena sa bendera jalur gemilang untuk tatapan eh kenember untuk memberikan semangat untuk eh untuk menyambut hari kebangsaan ke 31 Ogos tu. Ha? Okey, ya, Azmiman akan menemaninya untuk 4 jam berikut and cloud segment gah ju asyik grep biasa nombor 8 ke 12 gagi di Isdokal. Dia akan temani dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi semasa yang terkini yang sahih hanya di RTM. Dia doakannya dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sihat-sihat sendaknya bersama yang tercinta elok saja berada in kota, in desa ataupun in belantara. Dan terima kasih yang sedang sembang kanit melalui saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Dia boleh lari kanit melalui RTM Click di mana saja anda berada. Doakannya dalam kenaan mimet. Terima kasih banyak kenaan kerana sudi menemani ye untuk 4 jam tu. And Ruang Utara Radio SFM. Moi nong moi lain daripada yang lain. Okey, nak pi mana kita pagi ni? Pagi-pagi kita pi mana? Hang pi mana aja FM Khalifah untuk buka tirai sebelah yate. Walau mak, dah lagu hasyo je. Okey. Okey, bukan anak-anak lah. Anak untuk permulaan biasa lah kan, ya te. Dan untuk segmen Yahduh, ya akan temani niap untuk 4 jam dah dengan segmen Gah Jo Asyik sehingga jam 12 kaget istuaka. Jadi aku malu-malu terus layan Asyik FM. Moin-moin lain daripada yang lain.

tepat jam 9 pagi. Selamat ya. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Berita temui yang dicalon oleh Asmiman. Dakwaan sumbangan asas rahmah SARA selebih RM100 secara sekali ok bersepenuh is kebangsaan maklumat tak benar. Kementerian Kewangan MOF nak maklum tak maklum sebarang pengumuman rasmi yang keluar bantuan doh. Yang konon eng ok maklum rakyat Malaysia berusia 18 tahun membalik. MOF nasipat poster yang tular em media sosial sebagai palsu. Seramai yang ayat supaya tak mempercayai bojang sebar maklumat doh. Sebalik membaku maklumat yang sahih hanya melalui saluran rasmi kementerian. Lalu, well, berkenaan dengan laporan seorang jaya siasatan diraja RCI, Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisar Bukit Aman, Datuk Rosdi Muhammad Isa, nanti itu, 5 kertas siasatan telah empuh setakat puluh. Datuk Rosdi maklum, 9 laporan telah bakut pada pihak pengurusan kuasa syarikat TH bagi seorang awam. Kes yang siasat yang keluar kanun keseksaan Akta Tabung Haji 1955, Akta Syarikat 1965 bagi Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan bagi hasil daripada aktiviti haram 2001. Sementaranya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM nak tahan reman nek individu bagi nek bersyarikat hartanah yang saki bersubahat bagi yang seleweng charge notice penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah riman selama 5 is bermula is Ahad dan teror oleh Magistrat Azrani Zakaria dan Mahkamah Magistrat Putrajaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesah penahanan itu. Angkloid masa sama SPRM telah nak serjak rakaman percakapan yang sama bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO naik kebut syarikat milik badan berkanun. Lalu untuk membantu siasatan kes pembelian saham NAR Syarikat Peladangan bernilai kira-kira RM70 juta. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, tindakan itu untuk melengkap siasatan yang TL susulan benambu angkloid laporan RCITH. Rakaman percakapan bekas CFO itu akan sambung bermula jam 10 isdo. Menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil maklum sekurang-kurang 35 hingga 40 ahli Parlimen jangka akan mengikut bahagian yang keluar perbahasan RCI doh pada Selasa. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul nanti itu nak bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa terehat untuk mengok peluang maklumat ahli Parlimen yang cian kekuat bahagian. Angkloid mensurat sama Datuk Seri Fahmi nanti itu marap-marap langkah penambah mej akan laksana segera untuk mengkerhub kawalan keselamatan dan lapangan terbang. Lalu susulan penahanan yang sama juruterbang Malaysia dan Indonesia kerana engsaki terbabit angkloid kegiatan penyeludupan dadah. Tambah nana, PDRM bersama dengan Agensi Kawalan Bajet Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut mengarah dan teliti sebarang kelemahan angkloid sistem kawalan keselamatan yang berpotensi nak guna ataupun nak salah guna. Angkloid Padanak Datuk Seri Fahmi turut nak maklum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah nak arah Kementerian Sumber Manusia ke Sumah untuk mensegerakan proses 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara nak putus yang keluar mesyuarat Jemaah Menteri untuk memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta nak sokong tenaga ekonomi negara. Angkloid sidang media sama Datuk Seri Fahmi iaitu aspek keselamatan wajah kemanusiaan sedang diteliti oleh Wisma Putra wajah Kementerian Keluar Negeri. Nadoh termaklah nak tetap kriteria pelaksanaan sebelum sebarang keputusan kod berhubung cadangan antara terma 5,000 pelarian Myanmar manegara asal. Lima keperluan kritikal penduduk Sinovac dan rancangan pengumpulan semula RPS Pasik pada Kampung Kuala Wok, Gua Musang kenal pasti menerusi program Kembara Rakyat Negeri.
Nada termuatlah penambah medik penyelesaian isu gajah liar, bekalan elektrik, program pengedaran barang perlu, projek program jualan rahmah. Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Negeri Mohd Azmawi Fikri Abdul Ghani itu hasil kenuyau nana Selasa Isnin bagi Selasa hatap membakup jadi dek menuduk uzur wajah na puluh penambah mej segera. Nadoh temuklah permohonan TNL dek pai nana jantai itu penduduk turut berdepan ancaman gajah liar sejak tahun 2022 yang telah na jejas aktiviti harian enak. Menurut ADUN Negeri Dohjak, permohonan tenabe bekalan petrol RON 95 entek program pengedaran barang perlu bagi penambah mek, program jualan rahmah turut akan akuat perhatian. Mohd Azwi Fikri ni tiada tu nada untuk memudah penduduk membaku keperluan asas dan kurang kos sarinis kos. Jelas nana perjalanan mana na penempatan hanya boleh mengakses na guna kenderaan pacuan empat roda sejenduk kira-kira 200 km wek apa je netif je wek ma gua musang. Lalu je na pene cabaran penduduk pendalaman mengbaku bekalan bagi permataan asas. Sekian berita temen masih FM, berita tu na sunting oleh Siti Nordiati Zaidi dan pusat berita RTM. Salam sejahtera.

Okey, oi sayang. Lagu Oi Sayang. Lagu tu sebenarnya lagu asal berjudul Jejaka Idaman, nyanyian Raja Emah je, tapi kali ini digandingkan bersama dengan Ismail Alif dan juga pelawak-pelawak. Nyong sendiri ini apa? Okey, jadi moin-moin SFM lain daripada yang lain bersamanya dan ruang udara Radio SFM kerap biasa bersama ia sehingga jam 12 gagit istokal untuk segmen Gah Ju Asyik.

Okey, dah berita kek tentang isu semasa ya, bro. Jadi ya, bro, yang ditahan kerana menyeludup dadah. Yang terbaru, dia sorok dadah dalam dompet dan kasut. Tiga wanita Malaysia tak sempat melancong ke Indonesia telah pun ditahan. Nek wanita warga Malaysia ditahan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta, Indonesia selepas bahan yang disaki dadah yang terbuk tersembunyi yang keluar bagasi pakaian menjadi kasut engnak. Satop engnak dilaporkan tahan di terminal 2F ketibaan antarabangsa selepas tiba dengan penerbangan dari Kota Kinabalu, Sabah. Menurut laporan CNN Indonesia yang napetik kenyataan Custom Wajah Exercise Indonesia, penahanan dong TL selepas pegawai pengesanan laku Custom Wajah Exercise lapangan terbang Soekarno Hatta mengesaki gerak-geri engnak. Dan nenek penumpang tu telah pun tahan dan diarah ke laluan merah untuk pemeriksaan dan siasatan yang terperinci. Dan engnak telah terbuk masing-masing dadah seberat 4.2 gram, wajah 2.4 gram, wajah 1.8 gram serbuk yang dipercayai ketamin. Dan aduh je dipercayai dadah aduh disaki dibawa untuk kegunaan sendiri berikutan jumlah yang sangat amis. Sementara nak pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJ N Bukit Aman, Datuk Hussein Umar Khan, kita dihubungi dan mengesahkan pihak telah pun dimaklumkan engkau penahanan tiga wanita warga Malaysia. Okay, nak petikan berita untuk segmen Gah Ju Asyik. Gah pun berita, nama pun berita kan. Okey nak, kalau boleh hati-hatilah melancong ke malu-malu, janganlah eh benda-benda yang terlarang. Kalau kena tahan, cok yang susah, eh je yang susah. Hidup jadi bulan bintang lah jadi. Okey, berjanji bulan bintang, moy no moy bersama dengan Nazran dan juga Kak Yung untuk sebelah hati-hati. HFM, gar-gerur.

bersama kami, Asyik FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asyik FM, the more.

0: Anda sedang bersama kami di Asyik FM. Moi, long moi.
1: Motivasi di Asyik.
2: Positifkanlah diri anda pada hari ini. Kerana hidup kita ni memang sebenarnya banyak perkara negatif yang sentiasa berlega-lega dalam kehidupan kita ini ya. Perkara negatif yang datang daripada rakan-rakan dan dengan teknologi yang ada pada kita sekarang ini, daripada bahan sosial ya, media sosial yang datang menyerjah ke dalam telefon bimbit kita, dalam media masa kita ya, dan sebagainya. Dengan teknologi-teknologi yang ada pada sekarang ini memudahkan banyak perkara-perkara negatif itu disiram ataupun disuapkan kepada kita ya. Kepada kita ini yang sentiasa menerima bahan-bahan daripada rakan-rakan ataupun daripada saudara mara dan sebagainya, sila pastikan sumber bahan-bahan yang diberikan kepada kita itu

Okey, dalam berita sedih lah, pelakon veteran, dia adalah pelakon dan juga pelawak kan. Pelakon veteran Kamarul Zaman Yusof atau lebih dikenali sebagai Cik Man, kebas di Satop Hospital Tanah Merah Kelantan akibat masalah jantung tersumbat pada jam 5.15 minit lang Satop. Dan berita Nehoi Alayarham tu telah pun disampaikan ataupun disahkan oleh Kuas Bongsu Fakrul Alif. Fakrul nampak maklum arwah Mak Madik seketika sebelum dihubungi ketika kakak sulung yang nak maklum berhai pun awet. Dan sebelum nak arwah telah mengadu sakit perut bermarah-marah hari atap, lantas nak arwah pun mendapatkan rawatan di hospital atap sebelum ditidurkan. Dan jenazah Allahyarham Cik Man akan dikebumikan di kampung halaman di Tanah Merah Kelantan pada jam 11 siang tu. Dan Kamarul ataupun lebih dengan Cik Man popular dengan watak-watak keluar filem-filem, antaranya watak Farouk keluar filem Gila-Gila Remaja, dan watak Cik Man keluar filem jadul-jadul filem yang memang best lah, filem Rock O arahan Allahyarham Mohd Khalid dengan trademark sekali ini kan. Jadi salam takziah untuk keluarga Cik Man ataupun nama sebenar Kamarul Zaman Yusof. Okey, nak berita sedih yang berlaku setop pemergian Allahyarham Cik Man ataupun Kamarul Zaman Yusof. Salam takziah. Okey, bersama dengan Datuk Syek Anugerah dari Kegagalan. Waktu pada pukul 10.02 minit di CFM Gergedur.

ke Chef FM. Mana mahu lain daripada yang lain 11.8 minit ni ya. Masih lagi benda-benda ini untuk segmen seterusnya Gah Jua Asyik Doh. Dan akan bersama dengan tetamu dari Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun lebih tepat lagi dari Pusat Darah Negara. Akan nanti tentang sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Okey, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Dan akan mengolok terus layang Chef FM mana mahu lain daripada yang lain dengan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah. Takdir penentu sekarang. Chef FM, more no more.

pun KJ. Semuanya di hujung jari dengan mudah lah ya. Sebab jalan lah ya. Kadang-kadang je mungkin cik maluar, maluar negeri, maluar negara mahupun kik tetap boleh cengaikan ICFM menerusi aplikasi RTM Klik lah. Okey, relok pun memberi perkongsian antara gah-gah dia boleh kongsikan ketika dunian debiap antara kes dia berlaku kata negara hi Yaje Makangar. Debiap ya, pihak polis debi belah nana lagi gunik guni lah ya. Dia berisi jaak tulang manusia ma behor mali. Sengon lah debiap kira-kira 3.1 meter julokasi debiap penemuan pertama pada 26 Julai canuk. Dia sekaligus kes adeh diklasifikasikan sebagai kes danan ataupun perdat lah, kes perdat sebenarnya, kes membunuh. Debiap juga pihak polis bukusan guni je debi belah yang nombor peniaga keral berusia 61 tahun kira-kira jam 11 pagelap ketika ia biceria ataupun bitebas semak ya mai lokasi net ti milik ikanon kerdur depoi tali bibli kira-kira nar gecek canuk. Dibiap juga pemeriksaan didapati bahawa jaak je dia jatik lagi berkenal pasti berada ketika anda terburai lah ya, dan biap net hol juguni biek de lusuh serta caceh lah, koyak lah ya. Guni ende bibleh separuh tertimbus katih ti rubi tutup ya semak samun mahkuasa sepadan Tanah Rizab Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada lah ya. Dibiap juga siasatan lanjut malokasi turut bibleh sehelai seluar dalam okay, dan sehelai seluar pendek ya, seluar patik de lusuh rucaceh serta seutas cengkot wok lah tali pinggang denyon maguni berkenaan. Dibiap juga pihak polis dipercaya ya jaak tulang berkenaan rubarang in telah lama telah yali ulai biwis malukasi kejadian. Dibiap kata kenyataan menerusi media sosial PDRM sendiri lah ya. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hit juga kejoy perkembangan semasa adalah ya antara perkembangan terkini berkenaan kes The Enggap sebenarnya lah. Okey, pastinya kita boleh rujuk juga menerusi berita RTM. Ada pastinya yang sahih di berita RTM. Okey, relok pun hilayan dan lagu sekejap. Jun nyanyian Abon kata Dalik Temuan. Apa khabar Tei? Syafam, bye-bye.

Salam sejahtera, gah semua ada player wiki lah cum. Penjawat awam diingatkan supaya terus dikekalkan profesionalism, rutuk dipengaruhi unsur politik katih melaksanakan tugas. Timbalan Perdana Menteri Yaja Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, walaupun perlu peka terhadap perkembangan politik semasa, mengambil pejabat awam dia mesti kekal berkecuali demi memastikan pentadbiran kerajaan berjalan lancar. Ia dibiar perkhidmatan awam perlu sentiasa diutamakan kepentingan main raya, rutuk terjejas walaupun berdepan situasi politik dia mencabar. Katih perkembangan dekila, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan pertandingan politik mahu peringkat negeri, Datuk menjelaskan kestabilan kerajaan perpaduan mahu peringkat persekutuan. Jelas ilai pentadbiran kerajaan dia akan terus berjalan seperti biasa. Tumpuan DBO kepada pelaksanaan dasar dan program, DBO manfaat kepada mai raya. Ilai DBO mai raya dia akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan berdasarkan perubahan DBO rasai katih Sino Ilinai. Khususnya menerusi usaha untuk diperhui pendapatan, rupa pembangunan maluar bandar. Insiden lori terpabas melaluan Kulai Kempas Baru Johor. Penumpang perkhidmatan tren elektrik ETS terjejas dan akan bian digunakan bas perantara mas stesen Kulai sebelum meneruskan cenip Ruby Hood Train. Kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB memaklumkan bas dia disediakan di stesen JB Central, di stesen Kempas Baru. Manakala penumpang dia memilih untuk dibatalkan cenip, dia layak menerima pemulangan tampang penuh. Nik perkhidmatan ETS di JB Central serta laluan shuttle selatan Kulai Kempas Baru masih terjejas. KTMB dibiar kerja dialihkan struktur konkrit dan menimpa alat talian atas sedang dijalankan. Operasi tren dia akan bisa mengusmula telas laluan bisahkan selamat. Polis dia bibelah nana lagi gunik dia berisi jaak sengoi ma behur mali kangar sengon. Kira-kira 31 meter di lokasi penemuan pertama pada 26 Julai januk. Malah dibiap Ketua Polis Daerah Kangar YAJ SCP Yus Sharifuddin Muhammad Yusof dibiap guniin debibleh yang nombor peniaga ketika berceriak kawasan T milik Iknon. Memberi jaak debi dapati terburai nyon malukasi ru pakaian ru tali cengkot wok debi percayai telah liu berada malukasi. Semua barang kemas debingang ma Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah Alur Star untuk analisis lanjut. Susulan penemuan depai in kes diklasifikasikan sebagai piperdat rubi siasat demi jual Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Manakala kes penemuan jaak pertama turut diklasifikasikan semula makrob Seksyen sama. Festival Kebudayaan Orang Asli bersempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia peringkat Selangor 2026 dan akan berlangsung pada Ahad Adeh, Makuala Kubu Baru Hulu Selangor. Exko Sumber Manusia, Pembasmian Kemiskinan, Hal Ehwal Orang Asli dan Minoriti Selangor, Yajih Papa Raidu Viraman dibiar Festival In, dia bertujuan untuk memartabatkan warisan budaya Maihi serta dieratkan perpaduan Mai Raya, serta dibuka peluang ekonomi menerusi promosi hasil seni lukraf tangan. Pelbagai aktiviti disediakan termasuk persembahan kebudayaan, pameran, jualan kraf tangan. Demonstrasi masakan tradisional, pertandingan peput, pemeriksaan kesihatan percuma ru acara fun run. Dibiap juga kira-kira 5,000 ambil pengunjung ru penyertaan komuniti Maihi ju memberi daerah Selangor lebih jangka akan memeriahkan festival demi muid tahun kedua in. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara YAJH Perhelitan Terengganu dia sedang dikesan sekumpulan cik liar debi rempuh ia sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Mahlebur Raya Pantai Timur 2 LPT2 pada mengot anek. Menurut pengarah Perhelitan Terengganu YAJH Dennis Ting Chong Yung, pemantauan dia menggunakan drone ru 6 ambil anggota digerakkan bagi mengesan pergerakan cik. Ia dibiar kumpulan cik jih dia dipercayai bihol ju hutan simpan Bukit Bandi. Dia terletak kira-kira 8 km di lokasi kejadian. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya tak berada manyon ataupun menghampiri serta dibunyikan horn ataupun menyalakan lampu tinggi ke arah gajah. Di sebaliknya, biar laluan lebih kekalkan jarak selamat untuk mengelak kejadian tak begini.
Ada pula susulan kejadian Johor The Bicol, dia meragut 4 nyawa mak janda baik pada Selasa Canuk. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail dibiap semua agensi berkaitan di Bismain untuk BUI perbincangan segera. Dia bertujuan untuk menyelaras usaha mengenal pasti kawasan berisiko serta melaksanakan langkah pencegahan bagi mengekalkan kejadian berulang. Ili dibiap, Johor dah dikenal pasti berbahaya dan akan dinilai sebelum tindakan sewajarnya dia akan BUI. Sekian gah semak ada disiarkan Johor FM, gah disunting Yasiti Nodiati Zaidi, Johor Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Stashing FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM.
2: Saya Ki daripada Tunas Pai.
3: Ya, Tini.
4: Gua pulang Tunas Pai nak peneras.
2: Ibu Tunas Pai. Memel.
5: Tengok, Asyik FM. Moi, no, moi.
6: Terus dengar. Moi, no, moi. Asyik FM.

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.

0: Ơn dân mô ơn mô linh ơn kampung tiang in hà nội belajar bahasa Smabri. Ha, kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil air pagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam nantang atas pula. Nantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan. Lepas tu dia tu macam Smabri ni, masa Smabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri Melayu tu kaki, bahasa Smabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit. Lepas tu tulang jaang, bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Smabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smabri hein nan.
1: Asyik FM 89.3 Ulu Tembelih. Asyik FM.

0: Moh ye berceh, yang kamu dari, ikjen Asik FM, boneng pong.
1: Asyik-asyik. Nak laki bahnap, kumpulan Seri Alam ya dalam nama kumpulan. Nana nyerulak lagi, semangat boleh. Semangatnya ayat ilham leh sendiri juga. In an-

0: lah, pasti pade.
1: Ing Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah lipis Pahang. Sewang deh atau ngensa deh. Kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Mai mana kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajeh selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari deh berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan deh yang hi berubat mong, yang hi bersiawang tu hi bersukaria seperti mana mai cicit ba, mai tampil ba, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang deh dengan sak deh. Generasi mai pai ngot mai pani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia mai luah pemain minat kalau mama hibur persembahan boleh hicip ku hotel ke mah mai minat untuk man kenali punya kebudayaan jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum kepada mai luah dan semai sanjung hi bila ku tepat lo hi macam to mai indah sangat ini bukan anyap kepada macam padih kan era padih lebih kepada joget okey biarlah seiring Joget juga, tapi kebudayaan ini dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutan.
3: Asyik FM, Moyo.
4: Ya, Syekh FM, Moin Dumoy, 2.48 minit idui ketika nuknen lagi. Walaupun dah penghujung ataupun imol rancangan untuk Khazanah Seni Asyik untuk edisi hari adat 6 Ogos 2026. Adresinya tepat jam ni idui cahoy, ia akan laluan sekejap untuk gah dialek temuan. Dia akan diperolehkan sugas yang dikilir lah ya. Okey, walaupun nar lagu dah kaki gertik untuk memberi minit adat, pastinya rakan sedarahi ke kampung Teji. Pus Telanok lah ya. Debi nyanyi ikan ya rakan saudara Bahrubin dan pastinya Telajuk Aji juga. Lagu pastinya ken kampung Peta Taman Negara Endau Rumpin. Lagu dia berjudul Abang Pelanduk lah ya Kati Dalik Jakun. Pastinya akan ke udara juga untuk menjadi penutup tirai. Kati segmen Khazanah Seni Asyik ketika nunan lah ya. Okey, pastinya ia akan kembali berbala untuk segmen seterusnya ya Aji. Mahi Asyik untuk nanda jam terakhir lah ya. Okey, terus saya Rasha FM. Moi, nung moi.
5: Daripada Kampung Susu, nama In Robert, nama tajuk lagu In dia Puteri Gunung Tepas Lenau.

0: Hai.
1: Gah, pasti pade.
2: Halo, hai. Ini hal perkenal diri ini Osman, anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau, daerah Kuala Lipis, Pahang. Di samping itu juga ini seringkali macam ini tetap bernoy. Ini yang hal cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoy ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang akan tersampaikan makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi leisen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya dito aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai sen oi ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
3: Tatak Berngoy, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
4: Asyik FM Moinu Moinu Moinu. Terus dengar Asyik FM Moinu Moinu Moinu.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstrima langsung di RTM Click.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara. Pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan. Tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas Majlis Perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai Lembaga Tabung Haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia sekaligus mencerminkan disiplin fiskal kerajaan yang terus mengukuhkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal

kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan Trend IPO Global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dari Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Asyik FM Moin Umoy, lain daripada yang lain. Kini kembali semula bersama dengan DJ kesayangan ramai yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kerana sudi mendengarkan Asyik FM, kerana masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Thank you very much, aku ucapkan dekat kacan semua. Jadi sekarang ni 5.15 minit petang, kita dah pun masuk ke jam yang kedua, iaitu jam yang terakhir untuk segmen Rentak Kenen. Dan mana lagu-lagu yang dimainkan, ada pasangkan untuk rakan-rakan pendengar semuanya, adalah lagu 100% ciptaan orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita sendiri. Jadi apa-apa pun, kerana terus mendengar Asyik FM, sebab segmen Rentak Kenen adalah segmen yang special dalam Asyik FM. Jadi kau tak nak buang masa, kau nak ajak kacan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, iaitu Dila, ya, penyanyi baru untuk industri muzik orang kita. Ini dia, Lupakanlah Saja Aku katanya. Jadi yang mana belum dengar, jadi jom kita dengar Rentak Terkini ataupun Rentak Genen, lagu-lagu orang kita. Hanya di Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Tandukan! Bola cantik!
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan

Ya, Hasyim FM, Moin Umoy. Lain daripada yang lain, kita dah pun memasuki pukul 7.30 minit petang. Jadi sekarang ni, kita dah pun ke segmen yang terakhir untuk kok lah. Untuk orang lain kejap lagi layak. Sebab selepas habis segmen Khazanah Seni Asyik ni akan terus disambung oleh DJ dalam dialek temuan, iaitu DJ Emma, yang akan menemankan kacan bermula daripada pukul 8 malam sehingga pukul 12 malam. Jadi dekat ni kita dah pun memasuki segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi antara lagu yang akan kau tinggalkan untuk kacan, lagu dalam Kampung Bawong Sungai Siput Perak, lagu daripada Bahuan, daripada Kampung Kenem RPS Betau Pahang, seterusnya lagu dari dialek Lanoh, daripada Bitena Berin Kampung Air Bah Gerik, lepas tu lagu Mah Meri, lagu Tarian Gandeng, lepas tu ada lagu dialek Jakun Caram, lagu Seletar, lagu Ketambangkang dan juga Semelai Kenon Yoh Hitam, dan lagu dialek Temuan Gelombang Laut. Jadi apa-apa pun, terus layan Asyik FM, Moin Umoy, lain daripada yang lain. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM, selalu di dalam hati.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Frekuensi yang mengasyikkan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM.

0: kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di pilihan Asyik. Asyik FM. Moi No

Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat kerajaan persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa Kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz bagi menamatkan konflik antara Iran dan Amerika Syarikat. Menurut Reuters, cadangan perjanjian itu memberi Tehran peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan, termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan, juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasanggari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejurulatihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028, sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20-2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Billy Hanasiek. Olla si keve.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, moi no moi.

0: Pili Hanasiek.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik saudara, dah pun selesai kita dengarkan seketika tadi rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini bukan semata halal, dan seterusnya kami nak bawakan kepada anda pada pukul 1:15 pagi nanti kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Hari ini kita dengarkan berkaitan dengan jauhi fitnah. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu hiburan yang mendidik jiwa menjana minda kita. Kita nak dengarkan nyanyian daripada Anik Muhair dan juga Lita Khalif dengan Kami Sembah Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: memulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua. Glosari Islam.
4: Secularism. Istilah sekularisme ialah ideologi yang menolak campur tangan agama dalam urusan negara yang boleh menafikan peranan Islam dalam pentadbiran.
1: #penyiaran canggih.

0: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
1: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, yeah. Reputation ni adakah bila mana kita beri satu persepsian halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
0: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
1: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
0: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Hadis yang ke-10 di bawah kita 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Di bawah tajuk carilah ilmu sebelum ia dipertikaikan. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala: Ta'allamu qabla az-zannin, yani qabla alladhina yatakallamuna biz-zann. Akhrajahu al-Bukhari mu'allaqa. Artinya, daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, carilah ilmu sebelum lahir orang-orang yang suka mempertikaikan nilai-nilai agama. Kesimpulan daripada hadis, ilmu agama itu adalah bersumber daripada Al-Quran atau daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran atau hadis itu mestilah difahami dengan cara para sahabat memahaminya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dalam bahasa lain, kita mesti memahami ilmu agama berdasarkan cara sahabat Nabi memahaminya daripada Al-Quran dan juga hadis. Maka jangan memahami agama seperti mana golongan yang mendahulukan akal mereka daripada wahyu. Mereka mengatakan, apabila agama itu sesuai dengan akal, maka kami terima. Dan apabila tidak sesuai dengan akal, maka kami menolaknya. Mereka telah menjadikan akal itu lebih daripada wahyu. Kerana itu, mereka meragukan wahyu yang bertentangan dengan akal mereka. Seakan-akan mereka itu lebih mengetahui daripada Allah dan Rasulnya. Mereka inilah yang dikatakan pada zaman dahulu dengan golongan Mu'tazilah, atau pada zaman sekarang ini dikenali dengan golongan Islam Rasional. Islam sebenarnya tidak bertentangan dengan akal yang benar. Memang akal manusia itu perlu dipakai, tetapi wahyu itu mestilah didahulukan daripada akal, bukan sebaliknya. Mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang mengambil peringatan lalu menghidupkannya di dalam kehidupan seharian.
0: Hashtag Penyiaran Jakim. Mulakan hari anda dengan Salam FM.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Ya, kenapa?
1: Dua-duanya ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan tiga anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Isma Rubi. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan berdasiasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan tiga anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan tiga anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah di peringkat kerajaan persekutuan. Kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta keselamatan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulakan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.